Ia yunga nao tatou talonga sifuma jasi minute ujea nele itula hiva ilifasa ushangwa le tatou atunu unto sport ya wafo ilo usilifia meo tutupu ya emesi ya yunga utalonga taitasi peyo nafanga solo mayai ili tamulisanga ili nifo I vayaso ya manatua ya mawapea ili tapo inga ya matatu faanono manu mata mata fui matilu itilu itapo inga nisio faanga tama esese ya iso ose peyo nafanga ya ili tatu au tama itai ya emesi foi au walii ya oleasa failo hatu tatu pimen ili tautua la utoo sport ili vayaso fo ili nei leasa mawisi tala fifia ya ili tamusanga ulo fanga solo ili manu malo wai ili tatu au pasiketi atama itai basketball team under 18s leasa manu malo ili vayaso le nei lefo isa failo atu se pepa fam telanga ye pe ona ye mana tuane ye pe ona matu taua ya so ose fa angatama I so ose a ta longa lava o lo sa ili malo ya utama fa na utama tene yo ole mai ta watu ese mal mata ngofie ya le malo lo si ona ya tato a alo mtama fa na fie fie sa ili malo ya wa fo le sil fie le tato tuno ya wala la utapo inga ole sa tato manu malo ile ta longa o temine yo lo fa nga solo ta musanga a basketball ta mai ta I lalo I fo le se fulu valu ta usanga ile Asia's Cup women's under 18 Asia's Cup ile temila le nei ya le la sa ma wa fo ise manu malo ale au ta mai ta I vi ele li ya ile afionga ile faya ongaulu mesi fori komiti faa foe ya male asosio tato basketi ya tema itai ya lo mawa lunga matu matila li tamu fenga alo matama fanau ya pei ona yeifo ile siya tamu nsanga ona faa nga solo ya ile aswa na nafi ya sa faa fifi ina ifo ili tapo inga la atunu ina ia watau lau wali faa moe moe ya ili taalunga ile aso ana nafi ole aule sala tuta alo ana nafi ila awa Thailand ya faa fitai ya lesa I umal manuia ya ona vanga na wasi fi datu tuno ona minute datu se eto walfa tata nonga male fengole le fengole le pepe le fengo ya tala e junior lene ya wa voice fa boponga le tautu fa wow ala u digital pacific